0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Chicken pox yaad hai. Ye shingles banke wapas aa sakta hai. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
5: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
6: Attention. The standard commute has been decommissioned.
7: Introducing a system override for your ears.

0: پر بھی سندھ ہفتہ وار پلس آفر سے ملے 25 GB ڈیٹا بشمول 10 GB واٹس ایپ 1000 تمام نیٹورک منٹس اور ایس ایم ایس اور تو اور 20,000 روپے کی ہینڈ سیٹ انشورنس بالکل فری. تو ابھی ڈائل کرو *4066 ہیش اور پورا ہفتہ انجوائے کرو یہ آفر صرف 470 روپے کے لوڈ میں. جیز میری سپر پاور. یہ آفر مخصوص علاقوں تک محدود ہے.
1: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
2: پورا ہفتہ رابطہ برقرار جیز لاجواب پلس آفر کے ساتھ ابھی *5655 ہیش ڈائل کرو اور پاؤ 8 GB ڈیٹا 4000 جیز منٹس اور ایس ایم ایس اور 80 دوسرے نیٹورک منٹس صرف 370 روپے کے لوڈ میں. بس آفر لگاؤ اور رہو کنیکٹڈ. جیز کے ساتھ آپ کی میری ہم سب کی سپر پاور. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
1: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ نو وریز.
3: ٹریڈنگ ٹرسٹ می برو.
4: نئی اسکیم
5: کمیٹی
3: لاٹ برائے فرو.
5: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو. اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ With Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
6: Ek duni do do duni chaar. Sahi intikhab ke inamat 2,500.
7: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں. پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2,500 سے زائد
6: انعامات.
8: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے. ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
9: Introducing the all-new Nothing Phone 4A or 4A Pro. Sleek design, ultra-smooth performance aur ab Jazz ke saath 5G ready. Ab available hai Jazz Experience Centers par. Affordable price ke saath. Chahe full payment karein ya easy post-pay by Jazz installment plan choose karein. Decision aapka. Jazz, aapki, meri, hum sabki superpower.
10: Attention, the standard commute has been decommissioned.
11: Introducing a system override for your ears.
10: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
12: Join ABD as he takes over the streets.
10: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
11: your evenings just got an upgrade.
12: The rush hour with ABD.
10: Weekdays, 5 PM to 8 PM.
11: Tune in or get left behind.
13: City FM 89.
14: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.
15: He said, tell me a story.

0: will launch your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m.
3: This time check was brought to you by Easy Paisa.
4: Tap karo your Easy Paisa debit card. Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
2: City FM 89. We're playing your song.
5: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
6: You got me going crazy.
7: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
8: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
9: ٹیلینور لایا منتھلی کال پریمیم آفر. ابھی صرف 500 روپے میں آفر لگاؤ, 3000 تمام نیٹورک منٹس پاؤ, اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ. پورا مہینہ کھل کے کرو بات, کیونکہ ٹیلینور ہے نا یار. جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں.
10: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
11: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
10: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
11: جو تم چاہو.
10: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
9: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 کروڑ. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
12: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں, اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی, جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
13: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشہ ڈرائیور, تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور پائیں فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
14: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے. ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے.
15: Trading, trust me bro.
16: Nice scheme.
17: Committee.
15: Plot banaye faro.
17: Ye muft ke investment mashware chhodo. Is Eid easy paisa term deposit mein 50,000 ya zyada invest karo aur 13% annual profit ke sath sath 50,000 cash back jeetne ka mauka bhi pao. Aasani se paise badhao with easy paisa digital bank. Easy wala bank.

0: Pakistan.
1: Telenor ki weekly extreme plus offer lagao 550 rupaye mein 60 GB data 15000 Telenor aur 300 dusre network minutes pao ab pehle se behtar connection aur services ke saath pura hafta befikri se unlimited streaming aur socializing karte jao kyunki Telenor hai na yaar. Woohoo! جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں.
2: پیٹ ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
3: سندھ کا سٹائل ہی الگ ہے اور اب آفر بھی. سندھ ہفتہ وار پلس آفر سے ملے 25 GB ڈیٹا بشمول 10 GB واٹس ایپ 1000 تمام نیٹورک منٹس اور SMS اور تو اور 20000 روپے کی ہینڈ سیٹ انشورنس بالکل فری. تو ابھی ڈائل کرو *4066# اور پورا ہفتہ انجوائے کرو یہ آفر صرف 470 روپے کے لوڈ میں. جیز میری سپر پاور. یہ آفر مخصوص علاقوں تک محدود ہے.

0: پاکستان
1: مبارک ہو، یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
2: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
3: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
4: A new era begins.
1: مبارک ہو، یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
5: City FM 89. We are playing your song.
6: You're listening to
7: Non-Stop Hits.

0: पाकिस्तान
1: टेलीनॉर की वीकली एक्सट्रीम प्लस ऑफर लगाओ 550 रुपए में 60 जीबी डेटा 15,000 टेलीनॉर और 300 दूसरे नेटवर्क मिनट्स पाओ अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा हफ्ता बेफिक्री से अनलिमिटेड स्ट्रीमिंग और सोशलाइजिंग करते जाओ क्योंकि टेलीनॉर है ना यार جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں
2: فالو اس آن انسٹاگرام @cityfm89
3: فار یور انفینٹ سکرولنگ ریل فکس
4: ٹیلینور لایا منتھلی کال پریمیم آفر ابھی صرف 500 روپے میں آفر لگاؤ 3,000 تمام نیٹورک منٹس پاؤ اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ پورا مہینہ کھل کے کرو بات کیونکہ ٹیلینور ہے نا یار جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں مبارک ہو یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور
5: سری ایف ایم 89 وی آر پلےئنگ یور سانگ
6: ایوریبڈی گو
7: یو آر لسننگ ٹو
8: نان اسٹاپ ہٹس
9: نو ٹاک
10: جسٹ یو
9: اینڈ دی میوزک
10: بیک ٹو بیک
9: سٹارٹس ناؤ

0: پاکستان
1: مبارک ہو. یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 کروڑ. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
2: وی آر
3: سٹی ایف ایم 89.
2: یو آر لسننگ ٹو
4: نان سٹاپ ہٹس.

0: పాకిస్తాన్
1: ట్రేడింగ్ ٹرسٹ می برو
2: نائس گیم
3: کمیٹی
1: لاٹ برائے فرو
3: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
4: سٹی ایف ایم 89
5: یور ڈرائیو الانگ کمپینین
4: یور لسننگ ٹو
6: Non-stop hits.
7: No talk.
8: No talk.
9: No talk.
10: No talk.
11: No talk.
7: Just you
11: just
7: and the
11: you,
7: music.
11: And the music.
4: Back to back starts now.
12: It has me thinking. Do you have to outgrow your past to fit into your future?

0: پاکستان
1: ٹریڈنگ ٹرسٹ می برو
2: نئی اسکیم
3: کمیٹی
1: لاٹ برائے فرو
4: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
5: City FM 89
6: You're listening to
7: Non-stop hits

0: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
1: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
0: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
1: جو تم چاہو,
0: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
2: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
3: ٹریڈنگ, ٹرسٹ می برو,
4: نئی اسکیم,
5: کمیٹی,
6: لاٹ برائے فرو,
5: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو. اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
7: سٹی ایف ایم 89
8: آن دی ڈائل.
9: Attention, the standard commute has been decommissioned.
10: Introducing a system override for your ears.
11: New energy, new perspective.
12: The same 24 hours, but a completely different vibe.
13: Join ABD as he takes over the streets.
14: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
15: your evenings just got an upgrade.
13: The rush hour with ABD.
16: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
17: Tune in or get left behind.
18: One nation, one station, one

0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: You're listening to City FM 89.
4: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 کروڑ. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.

0: پاکستان
1: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
2: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
1: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
2: جو تم چاہو,
1: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
3: ڈیلکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی, آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے, جیسے بالکل نیا.
4: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 کروڑ. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ, اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.

0: پاکستان
1: ٹریڈنگ ٹرسٹ می برو
2: نئی اسکیم
3: کمیٹی
1: لاٹ برائے فرو
4: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک ایزی والا بینک
5: City FM 89.
6: We are playing your song.
7: You're listening to The

رابطہ برقرار جیز لاجواب پلس آفر کے ساتھ ابھی *5655# کرو اور پاؤ 8 GB ڈیٹا 4000 جیز منٹس اور SMS اور 80 دوسرے نیٹورک منٹس صرف 370 روپے کے لوڈ میں بس آفر لگاؤ اور رہو کنیکٹڈ جیز کے ساتھ آپ کی میری ہم سب کی سپر پاور شرائط و ضوابط لاگو ہیں

0: پاکستان
1: مبارک ہو. یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
2: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی, آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے جیسے بالکل نیا.
3: ٹیلینور کی ویکلی ایکسٹریم پلس آفر لگاؤ, 550 rupees میں 60 GB ڈیٹا, 15,000 ٹیلینور اور 300 دوسرے نیٹ ورک منٹس پاؤ. اب پہلے سے بہتر کنیکشن اور سروسز کے ساتھ پورا ہفتہ بے فکری سے ان لمیٹڈ اسٹریمنگ اور سوشلائزنگ کرتے جاؤ, کیونکہ ٹیلینور ہے نا یار. جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں.
4: ہائر نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر, اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.
5: سندھ کا سٹائل ہی الگ ہے, اور اب آفر بھی سندھ ہفتہ وار پلس آفر سے ملے 25 GB ڈیٹا بشمول 10 GB واٹس ایپ, 1,000 تمام نیٹورک منٹس اور SMS, اور تو اور 20,000 rupees کی ہینڈ سیٹ انشورنس بالکل فری. تو ابھی ڈائل کرو *4066# اور پورا ہفتہ انجوائے کرو یہ آفر صرف 470 rupees کے لوڈ میں. جیز میری سپر پاور. یہ آفر مخصوص علاقوں تک محدود ہے.
6: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشہ ڈرائیور, تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2,500 سے زائد انعامات.
7: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
8: ٹریڈنگ, ٹرسٹ می برو,
9: نئی اسکیم,
10: کمیٹی,
8: لاٹ برائے فرو,
10: یہ مفت انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو. اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
4: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر, جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں, اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی, جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
11: انٹروڈیوسنگ دی آل نیو نتھنگ فون 4A اور 4A پرو, سلیک ڈیزائن, الٹرا اسموتھ پرفارمنس, اور اب جیز کے ساتھ 5G ریڈی. اب اویلیبل ہے جیز ایکسپیرئنس سینٹرز پر افورڈیبل پرائز کے ساتھ. چاہیں فل پیمنٹ کریں یا ایزی پوسٹ پے بائی جیز انسٹالمنٹ پلان چوز کریں, ڈیسیژن آپ کا. جیز آپ کی, میری, ہم سب کی سپر پاور.
12: سری FM 89.
13: You're listening to

0: چکن پاکس یاد ہے، یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔
1: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں۔ خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو۔ یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے۔ مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
2: مبارک ہو، یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 کروڑ۔ تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور۔
3: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
4: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک، یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز، جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں،
5: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ، آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ،
4: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک۔
5: جو تم چاہو
4: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ۔
3: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں، اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
6: پورا ہفتہ رابطہ برقرار جیز لاجواب پلس آفر کے ساتھ، ابھی *5655# کرو اور پاؤ 8 GB ڈیٹا، 4000 جیز منٹس اور ایس ایم ایس، اور 80 دوسرے نیٹورک منٹس صرف 370 روپے کے لوڈ میں۔ بس آفر لگاؤ اور رہو کنیکٹڈ جیز کے ساتھ، آپ کی، میری، ہم سب کی سپر پاور۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
7: ایک دنی دو دو دنی چار، صحیح انتخاب کے انعامات 2500۔
8: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار، بائک یا رکشہ ڈرائیور، تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں، پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 ایئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات۔
9: ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا۔ ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی۔ اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے۔
10: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
11: نئی اسکیم،
12: کمیٹی،
10: لاٹ برائے فرو،
12: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو۔ اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
13: سری ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سانگ۔
14: You're listening to The Ra-

0: This show is brought to you by Jazz.
1: You're listening to City FM 89.
2: Telenor ki weekly Extreme Plus offer lagao. 550 rupay mein 60 GB data, 15,000 Telenor aur 300 dusre network minutes pao. Ab pehle se behtar connection aur services ke saath. Pura hafta befikri se. Unlimited streaming aur socializing karte jao. Kyunki Telenor hai na yaar. Woohoo! جعلی نامی اسکیم اور مالی فراڈ کے پیغام ملنے کی صورت میں اپنے موبائل آپریٹر کی ہیلپ لائن پر رجوع کریں. پیٹ

0: پاکستان
1: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
2: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
1: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
2: جو تم چاہو,
1: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
3: ڈیلکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی, آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے, جیسے بالکل نیا.

0: مبارک ہو، یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
1: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ، نو وریز.
2: سندھ کا سٹائل ہی الگ ہے، اور اب آفر بھی سندھ ہفتہ وار پلس آفر سے ملے 25 GB ڈیٹا بشمول 10 GB واٹس ایپ، 1000 تمام نیٹورک منٹس اور SMS، اور تو اور 20,000 rupees کی ہینڈ سیٹ انشورنس بالکل فری. تو ابھی ڈائل کرو *4066# اور پورا ہفتہ انجوائے کرو یہ آفر صرف 470 rupees کے لوڈ میں. جیز میری سپر پاور. یہ آفر مخصوص علاقوں تک محدود ہے.
1: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں، اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ، نو وریز.
3: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو.
4: نئی اسکیم،
5: کمیٹی،
3: پلاٹ برائے فروخت.
5: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو، اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
0: مبارک ہو، یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
6: سٹی ایف ایم 89 ساؤنڈز ڈیفرنٹ.
7: یو آر لسننگ ٹو
8: رش آور ود ABD.

0: پاکستان
1: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
2: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
1: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
2: جو تم چاہو,
1: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
3: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 کروڑ. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
4: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.
5: اے دنی دو دو دنی چار, صحیح انتخاب کے انعامات 2500.
6: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشہ ڈرائیور, تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 ایئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد
7: انعامات. ان ڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین TNCs کو تسلیم کرنا ہے.
4: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں, اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی, جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
8: سندھ کا سٹائل ہی الگ ہے, اور اب آفر بھی سندھ ہفتہ وار پلس آفر سے ملے 25 GB ڈیٹا بشمول 10 GB واٹس ایپ, 1000 تمام نیٹورک منٹس اور SMS, اور تو اور 20,000 روپے کی ہینڈ سیٹ انشورنس بالکل فری. تو ابھی ڈائل کرو *4066# اور پورا ہفتہ انجوائے کرو یہ آفر صرف 470 روپے کے لوڈ میں. جیز, میری سپر پاور. یہ آفر مخصوص علاقوں تک محدود ہے.
9: Trading, trust me bro.
10: Nice scheme.
11: Committee.
9: Lad barai faro.
11: Ye muft ke investment mashware chhodo. Is Eid easy paisa term deposit mein 50,000 ya zyada invest karo aur 13% annual profit ke sath sath 50,000 cash back jeetne ka mauka bhi pao. Aasani se paise badhao with Easy Paisa Digital Bank. Easy wala bank.
12: You're listening to City FM 89.
13: Introducing the all-new Nothing Phone 4A or 4A Pro. Sleek design, ultra-smooth performance, aur ab Jazz ke saath 5G ready. Ab available hai Jazz Experience Centers par. Affordable price ke saath. Chahe full payment kare ya easy post-pay by Jazz installment plan choose kare. Decision aapka. Jazz, aapki, meri, hum sab ki superpower.
12: You're listening to City FM 89.
14: We're playing your song.
15: You're listening to
16: The Rush Hour with ABD.

0: پاکستان
1: مبارک ہو. یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
2: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر. اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ نو وریز.
3: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار بائک یا رکشہ ڈرائیور تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور 5 فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد
4: انعامات. صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری ان ڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے.
5: ٹریڈنگ, ٹرسٹ می برو,
6: نئی اسکیم,
7: کمیٹی,
5: پلاٹ برائے فرو,
7: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو. اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک
8: سٹی ایف ایم 89. وی آر پلیئنگ یور سانگ.
9: You're listening to The Rush Hour with ABD.

0: پاکستان
1: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
2: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
1: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
2: جو تم چاہو,
1: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
3: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 کروڑ. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
4: اے دنی دو دو دنی چار, صحیح انتخاب کے انعامات 2500.
5: اگر آپ ہیں ان ڈرائیو کار, بائک یا رکشہ ڈرائیور, تو 4 مئی سے 12 جولائی تک ویکلی چیلنجز میں حصہ لیں, پلاٹینیم اسٹیٹس مینٹین کریں اور پائیں فیئر ارننگز کے ساتھ 2500 سے زائد انعامات.
6: انڈرائیو صرف ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم ہے جو یوزرز کو انڈیپینڈنٹ ڈرائیور سے کنیکٹ کرتا ہے, ٹرانسپورٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتا. ڈرائیورز کے ایکشنز کی ذمہ داری انڈرائیو پر نہیں ہوتی. اس مقابلے میں شراکت ٹرمز آف یوز اور کیمپین ٹی این سیز کو تسلیم کرنا ہے.
7: ہائر نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر, اس کی IoT ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول. نو فراسٹ, نو وریز.
8: پورا ہفتہ رابطہ برقرار جیز لاجواب پلس آفر کے ساتھ. ابھی *5655 ہیش ڈائل کرو اور پاؤ 8 GB ڈیٹا, 4000 جیز منٹس اور SMS اور 80 دوسرے نیٹورک منٹس صرف 370 روپے کے لوڈ میں. بس آفر لگاؤ اور رہو کنیکٹڈ جیز کے ساتھ. آپ کی, میری, ہم سب کی سپر پاور. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
7: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر, جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
9: ٹریڈنگ, ٹرسٹ می برو,
10: نئی اسکیم,
11: کمیٹی,
9: پلاٹ برائے فرو,
12: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو. اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں 50,000 یا زیادہ انویسٹ کرو اور 13% اینوئل پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع بھی پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
13: سٹی ایف ایم 89, وی آر پلیئنگ یور سانگ.
14: یو آر لسننگ ٹو

0: City FM 89. It's 8 p.m.
1: This time check is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
1: This show was brought to you by Jazz.
2: You're listening to City FM 89.
3: Coming up next.
4: Future Sounds.
5: City FM 89.
6: Trending today.
7: Drake's unprecedented run of commercial dominance continues to shatter industry records. According to chart data, Drake is now the artist with the most albums to spend at least 10 total years on the Billboard 200 chart.
8: City FM 89.
9: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک، یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز۔ جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں،
10: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ، آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ،
9: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک،
10: جو تم چاہو۔
9: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ۔

0: on.
1: Introducing the all-new Nothing Phone 4A or 4A Pro. Sleek design, ultra-smooth performance, aur ab Jazz ke saath 5G ready. Ab available hai Jazz Experience Centers par. Affordable price ke saath. Chahe full payment karein ya easy post-pay by Jazz installment plan choose karein. Decision aapka. Jazz, aapki, meri, hum sabki superpower.
2: Dulux de raha hai paint ki 12 saal tak ki warranty. Aapka ghar rahe mehfooz paint ki har jhinjhat se. Jaise bilkul naya.
3: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
4: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
3: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
4: جو تم چاہو,
3: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
5: اٹینشن, دی اسٹینڈرڈ کمیوٹ ہیز بین ڈی کمیشنڈ.
6: انٹروڈیوسنگ اے سسٹم اوور رائڈ فار یور ایئرز.
5: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
7: Join ABD as he takes over the streets.
5: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
6: your evenings just got an upgrade.
7: The rush hour with ABD.
5: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
6: Tune in or get left behind.
8: Don't adjust your dial.
9: This is
10: City FM 89.
11: You're listening to
12: Future Sounds.
13: Future Songs.
14: Vibe with us, your music.
15: Discovery for the latest jams and hidden gems.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: مبارک ہو, یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 crore. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
0: سری ایف ایم 89 ساؤنڈز ڈیفرنٹ.
1: یو آر لسننگ ٹو
0: بیٹ کیمپ.

0: سٹی ایف ایم 89.9
1: مبارک ہو، یو فون اینڈ ٹیلینور کی کالنگ فیملیز مل کر ہو گئی ہیں مور دین 7 کروڑ. تو یو فون سے ٹیلینور اینڈ ٹیلینور سے یو فون کرو لاتعداد کالز کسی بھی پیکج پہ اور رہو کنیکٹڈ مور دین ایور بیفور.
2: اٹینشن، دی اسٹینڈرڈ کمیوٹ ہیز بین ڈی کمیشنڈ.
3: انٹروڈیوسنگ اے سسٹم اوور رائڈ فار یور ایئرز.
2: New energy, new perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
4: Join ABD as he takes over the streets.
2: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
3: your evenings just got an upgrade.
4: The rush hour with ABD.
2: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
3: Tune in or get left behind.
5: City FM 89. We're playing your song.
6: You're listening to
7: Beat Camp.